0: 们的产量。那他不大，明明你那个主要能量量都上马了是糖球哦。
1: 啊，阿不到，马哥。
0: 没到五十不听哦，带你们呀。
1: 啊啊，阿不，我装了，能力加强嘛，你也不拉呢。阿不，我托大众的心情哦。啊，今天也大，那木梳了，在对面地方哦，下面都是能奶奶开个的，别装能嘛，弄那么多水种可能。
2: 阿不到，我那么时间。
0: 来为了，目的找到啥呢？木梳，该去个来观看。
1: Ang baki, pokok pisen macam ni. Ah, ah, dah musuh roba, sen parang korang roba nak kiamisah Ah, pariwana tahu ke doh hamil nasi nanti sana kaygra de.
2: Aw, hai nata, tahu ah hamil nasi nanti sana kaygra de. Biar ni kau biar ah musuh. Parang nama sen suba suri malay lagi sya.
0: Oh, bukan mabo, tahu musuh leh itu mukia. Oh, hai kya, buka, semua sana.
3: Hai kya kakak.
4: Ama, lihat mana si cakap babu?
0: Si cakap aku, ma, si cakap aku.
3: Dah, nak si cakap aku nak kena ni, kau nak pergi lepas ha?
1: Gak, kau nak pergi.
4: Iku dah dah naik lagi.
3: Kau lebih lagi, hati tak? Hati baik, hati kau muncang ya, tahu tak ni? Kui lebih lagi, kau ni baik lagi, lihat hati. Tani, kau nak kau tuh buk berarti begini, berarti.
4: Tama.
3: Neng, tuh itu kau kira mutung lagi. Ang injection kongsa di kelangan.
4: Ama hamun boleh tak?
3: Hamun, wan anak kedai asal bayi tamu nato.
0: Hei, muda ramal, dengan hamun jenai, angle muncaman apa mangrani ya?
1: Kah, apa ucara rata kamu itu hamun nuburan ya? Ah, ah, doktor bawa sesawa kena ada hamun ni na, tapi apa ni teh hamzi? Sungba, toh horse tu kau lapor tu. Hei, thanglah cina sung, aku di. Oh, Samsung si kagak ada sana.
2: Nuh yang pasang tangsi nanti.
1: Oh, pada.
2: Awak ni. Hei.